se neprestano otvaraju nove daljine, ne vidim njihove divice. Što se više odmećem da ih upoznam, veća ću prostranstva unatrag morati da prevalim. Ne bismo li se opet sreli, a znaš da imam srce

odabrat ću jednako. Kad ti se vratim, makar između mojega i tvojega sveta. Okopnio poput promrzlog francuskog